Ajata ne ammetäkin kireetat harrat siiren. Legion ottani ette udanotti sekä tulat vittuun siiren. Lämöne ajata ne ammetäkin kireetit ammuun kiiten. Asrittuun siiren. Ammetta kiinni, että tarraa kiiren, leijon ottan, että